gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Evo, bili su to The Smiths i How Soon Is Now. Uskoro ćemo slušati i Gang of Four to Hell with Poverty, a u 9:36 minuta, evo još malo o meteorologiji, našao sam jednu interesantnu prognozu, da je tako nazovem, na sajtu Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda, ali ajde pre toga da samo prođemo kroz prognozu, odnosno prognozirane trenutno, izmerene trenutne prilike. 24 stepena je u Novom Sadu, 26 na severu Vojvodine, 24 u Banatu, u Beogradu 24, slično vreme na zapadu Srbije, u Nišu i Leskovcu također izmereno 24 stepena, svuda je vedro, stižu nam vrućine, sutra do 35 stepeni, četvrtak, petak i subota svaki dan sve toplije i temperature oko 38 stepeni. Evo, ja sam se zadesio na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i sad interesantno mi je kako oni imaju specijalizovane prognoze i sad naravno da je očekivano da će Hrvatska imati posebnu prognozu za Jadran i za nautičare, odnosno pomorce. Logično mi je da imaju agrometeorološku prognozu, ali mi je interesantno što oni imaju nešto što se zove upozorenje na toplinske valove. Evo sad ću vam pročitati o čemu se zapravo radi, dali su i objašnjenje. Kaže, visoka temperatura zraka može uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi, osobito kod osjetljivih skupina kao što su mala deca, hronični bolesnici, starije osobe, te ljudi koji rade na otvorenom prostoru. Istraživanje povezanosti između temperature zraka i zdravlja ljudi pa i smrtnosti omogućilo je određivanje kritične temperature zraka za različite delove Hrvatske, iznad koje se pojavljuje povećana opasnost od toplotnog udara, odnosno čak i smrti. Radi zaštite građana, uveden je sistem upozoravanja na opasnost od vrućine koja se provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna. Na temelju prognoze temperature zraka za danas i za naredna 4 dana, zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrućine na sljedeće 4 razine. Prva je nema opasnosti, umerena opasnost od toplotnih valova, velika opasnost i vrlo velika opasnost od toplotnih valova. I sad kad odete na njihov sajt, imate upozorenje na toplinske valove i ono što oni sada na toj tablici što su stavili, kaže nema upozorenja na toplinske valove tokom ove sedmice, tek negde u četvrtak, i to u primorskim krajevima, postoji umereno upozorenje na toplinske valove, a u petak u celoj zemlji, uključujući i Osijek. Pa kad nešto prognoziraju za Osijek, možete pretpostaviti da će vrlo slično vreme, odnosno da će ti toplinski valovi stići u Vojvodinu, Beograd i ostatak zemlje. Eto, tako sam se ja malo bavio meteorologa amatera, a verujte mi da me to stvarno u posljednje vreme baš onako interesuje. Dakle, pazite se, od četvrtka, praktično od srede kreću vrućine, a negde četvrtak, petak će biti zaista, zaista toplo. A sada slušamo Gang of Four i To Hell with Poverty.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mliječna kultura, riba ili kinez.